sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavili smo Talking Heads, remasterizirano izdanje debi albuma istoimene američke grupe, koji je izvorno objavljen 16. septembra 1977. a početkom novembra prošle godine reizdan u formi trostrukog deluxe box seta. Ploču zatvara Pulled Up,